Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Lepo vas pozdravljam v oddaji A Cappella. Završki fantje so sestavili vokalni kvintet in posneli zgoščenko z naslovom Pesem objame naj vse ljudi. Vodi Darko Škerget. Najprej so nam zapeli koroško ljudsko, kje so tiste stezice, zdaj sledita še dve skladbi, narodna, ki jo je priredil Radovan Gobec, Nikdar ne bom pozabil, solo poje Janez Perko, potem bomo slišali še dve beli brezi v harmonizaciji Jožeta Leskovarja, vokalni kvintet Završki fantje.

Ja, v današnji oddaji Za glas smo poslušali Završke fante, vokalni kvintet. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in veliko glasbenih užitkov vam želim še naprej.

poti i nom dim. Koroški radio. Ritam Koroške.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
2: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovenj Gradec.

0: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Natalijo Križaj.
1: Ja, pozdravljeni v vremensko osveženem jutru po dežju. Koliko lažje je dihati in kako prilegla se bo še prva jutranja kava. Dišeče, no, cvetoče in tudi z glasbo Koroškega radija obdano jutro. Naj bo prijetno, pa seveda uspešno v nov dan vam želimo, kjerkoli ste.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobro jutro, družimo se v ritmu Koroške, 13 je čez 8. Bipop in daj se nasmej, no, bom lahko rekla, še posebej, če si ponosen lastnik mačka ali mačke danes. Kaj ti danes je njihov dan? Zaznamujemo namreč svetovni dan mačk, ki v ospredje postavlja dobro oskrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prosto živečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Tudi ozaveščenost ljudi o pomenu sterilizacij in kastraciji mačk je glede na število zavrženih mladičev nizka, pravijo v zavetiščih. No, kolonije prosto živečih mačk so sicer manjše kot v preteklih letih. Ob tem obstajajo tudi izjeme, kjer na eni lokaciji še vedno živi več kot 10 veterinarsko neurejenih mačk. Lani sprejeta novela zakona o zaščiti živali med drugim določa, da morajo biti vse lastniške mačke označene in registrirane. V ljubljanskem zavetišču ukrep pozdravljajo, saj oznaka živali z mikročipom pripomore k temu, da lahko izgubljeno mačko čim prej tudi vrnejo lastniku. Danes torej poskrbite za svoje mačke, svoje štirinožne kosmatince, ki so izjemna družba. In tako je, kot pravijo mnogi, ko enkrat postaneš lastnik mačke, si zasvojen in zaljubljen. Mi vam pošiljamo v eter poletne mačke, torej takšne na dveh nogah.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
5: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelkov. Ravenski dnevi 2026. Šest dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
9: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
11: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Whitney Houston, Imena tole 20 manjka do 9. Pa gremo tudi danes, tako kot je navada ob sobotah, pogledati, kaj kažejo zvezde danes. Danes je menda en poseben dan, o tem bomo govorili tudi v nadaljevanju, torej 8.8. In potem tudi seštevek 8, kar se letnice tiče, skratka več podrobnosti v nadaljevanju, zdaj pa horoskop.
1: Poletni radio, Koroški radio.
0: Začenjamo z ovni, nečemu, kar se bo dogajalo na področju čustev. Boste posvetili več pozornosti kot v zadnjem času, saj se boste želeli z energijo Lune v znamenju dvojčkov čim prej razbremeniti. Bik, skušajte biti z energijo Lune v dvojčkih, kar se da samo inicijativni, saj se boste le tako hitreje dokopali do ustreznih informacij. Dobro bi bilo, da se povežete s tistim delom podzavesti, ki vas usmerja naprej. Dvojčka, odložite nekaj obveznosti in se z razigrano energijo Lune v svojem znamenju lotite zanimivih reči, ki vam bodo popestrile vsakdanjik in vas spomnile, kako prijetno se lahko imate, ko niste vpeti v negativne situacije. Rak, če se zaradi neodločnosti, ki jo prebuja Luna v znamenju dvojčkov, ne boste mogli hitro odločiti med dvema zadevama, se lahko znajdete v nevarnosti, da boste izbrali napačno. Bodite premišljeni. Lev, na osebnem področju vam bo določena informacija v zvezi z zadevo, ki ste jo pozabili urediti, povzročila nekaj sivih las. Odzovite se v večernih urah, ko vas bo v notranjosti razganjalo na prijetno povabilo. Devica, z energijo Lune v dvojčkih pričakujte nihanje, vendar se ne bojte, saj se boste znali tik pred tem, ko bi lahko naredili veliko napako, ustaviti in nadaljevati pomembno zgodbo bolj premišljeno. Tehtnica, če se boste lotili analiziranja, je lahko vse skupaj videti kot izguba določenega občutka, vendar se ji nikar ne predajte prehitro. Ne bojte se sprememb, ki počasi pronicajo v vašo bližino, saj tokrat ne boste razočarani. Škorpion, zanimiva informacija lahko poveča ozaveščenost glede tematike, ki vas že dolgo potihem privlači. Pripravite se na spremembe, ki bodo v najslabšem primeru povzročile nekaj psihičnih obremenitev. Strelec, določen trenutek bo napet, prehitri boste v besedah in sodbah, marsikomu boste solili pamet svojimi idejami. Bolj pametno bi bilo povezati se in sodelovati, kar z energijo Lune v dvojčkih ne bo težko. Kozorog, občutek imate, da ne morete svobodno zadihati. Zato bi bilo dobro, da se o vsem, kar vas muči, pogovorite. Na področju ljubezni boste s posebnim razlogom spremenili način razmišljanja. Vodnar, končno se boste z energijo Lune v dvojčkih po napornih situacijah, ki so vam jemale energijo, opogumili in sami naredili korak naprej v pomembni zadevi, ki že nekaj časa stoji na mestu. No, boste tukaj še ribi, dovolj vam je neodločnosti, želeli boste vidne in oprijemljive rezultate. Luna se nahaja v dvojčkih in prebuja optimizem, zato se nikar ne bojte, da bi se, karkoli boste počeli, slučajno znašli v težavah.

0: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Kulturni dom Slovengradec.
3: Ta teden v kinu, v nedeljo ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.
4: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: Dodajamo mali oglas v Novi Gradu Istri, 150 metrov od morja v avgustu in septembru. Oddamo sobo za dve osebi in apartma za do 8 oseb. Apartma in soba imata klimo, TV, balkon, teraso, vrt s kaminom in parkirišče. Nudimo 10% popust na lanske cene. Pokličite 041-638-095. Torej 041-638-095 za Novi Grad in sicer apartma in soba za dve osebi. Občine Ravne na Koroškem v sodelovanju z KŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja v predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti, zato priporočajo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro. Vabljeni na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne. In še razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Predviden začetek dela je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija www.koroski-radio.si.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel, gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gostnimi požarami. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val. Starbucks pa zaposlenim ne bo več kriv zdravil za hujšanje, kot je denimo Ozempik. Ameriška veriga kavarn bo oktobra ukinila kritje teh zdravil, kadar so predpisana za zdravljenje debelosti, še naprej pa jih bo krila pri drugih boleznih, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej krije ta zdravila in zanje letno nameni več kot 250 milijonov dolarjev.
4: Danes bo sončno, začasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala oblačnost, popoldne bo tudi nekaj ploh in neviht, v torek pa sončno in spet bolj vroče. Ravne mislinja Dravograd, Slovenj Gradec 19, Črna in Mežica pa ta trenutek 18 stopinj Celzija. Kako blagodejne temperature tole jutro, sicer pa gremo na ceste, cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami. Od danes, torej od 7. ure zjutraj je že zaprta, pa vse do 7. zvečer bo še zapora. Na Štajerski avtocesti bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Sicer pa v prometu na Koroškem ni kakšnih večjih zastojev ali

ovir, seveda pa so zastoji proti obali, proti morju in proti turističnim krajem, kjerkoli že vozite ali kamorkoli že greste. Nič 417 727 727, če boste v prometu karkoli opazili.

Poletna sobota po osveženi noči, ko so dežne kaplje vsaj malček namočile suho zemljo in razgnale tisto neprijetno soparo, zaradi katere se ni dalo dihati in ne spati. Ampak menda se v začetku tedna vročina spet vrača. Kakorkoli, preživite lep dan v naši družbi, dobre glasbe za vas imamo dovolj.

prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške. Ne mogu ti reči.

Oliver Dragojevič, nezamenljivi, ne, nikoli ne bo več takšnega, kot je bil Oliver. Mogoče malček, približek Peter Grašo, ampak vendarle. No, kakorkoli, to je seveda moje mnenje, ki sem ga izrazila. Vaše je lahko drugačno. Zdaj le pa bom rekla zadetek opolno, ker sem našla nekaj. Namreč za gospodarja domačije Plevnik na Brdah, jaz upam, da me posluša, ker pravi, da je vedno z nami tudi v traktorju. Vrtim kultno nemško šlager zasedbo The Flippers in njihov veliki hit iz leta 1970 z naslovom Šalala, lala, I love you. Člani so imeli v tistem obdobju natanko takšne prepoznavne dolge in bujne kuštrave pričeske, kot sodi v tisti čas. Pesem pa je popolna mešanica tradicionalnega nemškega šlagerja in spevnega angleškega refrena. Pa se pridružimo Vladu z Brdšemi. Menda so na veliko osvajali punce ob tele skladbi in plesali.

0: Toto Cotugno je bil tole ritmo Koroške. No, včeraj ob 22. uri je v Črni na Koroškem štartala oziroma se je začela 100-kilometrska preizkušnja K24 Ultra Traila. Tekače čaka 5420 metrov vzpona. Udeleženih je okoli 900 tekačev iz 21 držav. Tudi del naše ekipe je tam, vse to uživo budno spremljajo. No, prvi tekmovalec kraljevske preizkušnje in rekorder proge Jon Lichtenegger Widmeier je že v žarjavu, do cilja ga menda loči le še en hrib, ampak kot pravijo tekači, je to najbolj brutalno naporen del trase. Zato seveda navijamo zanj in držimo pesti.
1: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
2: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
1: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
4: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovenjgradec.
5: Gostinica Nama Nova Slovenjgradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovenjgradec.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

Svetovni mačk, svetovni dan mačk, ki ga obeležujemo danes, v spredje postavlja dobro oskrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prostoživečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. No, toliko bolj pereč je ta problem na Koroškem, kajti na Koroškem so prizadevanja za ureditev primernega zavetišča za živali že zelo stara. Koroška je edina regija v Sloveniji brez zavetišča za živali. Težave in stroški, ki jih imajo občine s tem, pa se iz leta v leto povečujejo tudi zato, ker morajo občine zapuščene živali pošiljati v oddaljena zavetišča. Lani spomladi so koroške občine s pomočjo regijske razvojne agencije pristopile k pripravi načrtov za ureditev regijskega zavetišča za zapuščene živali. Primerno zemljišče je ponudila mestna občina Slovenj Gradec, projekt je bil ocenjen na okoli 1 milijon evrov, pri čemer bi sredstva po deležih prispevale občine, del pa bi medtem skušale pridobiti tudi pri državi. No, žal se ta problem še ni rešil. Za potepuške in zapuščene mačke pa v največji meri na Koroškem skrbi Društvo proti mučenju živali Koroške, kjer si res prizadevajo za izboljšanje stanja na področju zaščite in dobrobiti živali. In zapuščeni živali, predvsem mačk, nikoli ne pustijo na cedilu. Hvala vsem, še posebej gospe Suzani Vodnjov, ki mucam pod okriljem društva ponudi tudi streho v svojem domu in skrbno išče posvojitelje mačk, da bi kosmatinkam bilo v nadaljevanju življenja res lepo. V društvu proti mučenju živali se oglasijo, če jih boste potrebovali, na telefonski številki 041 607 218, torej 041 607 218, njihov sedež pa je na Prežihovi ulici 24 na Ravnah na Koroškem. Hvala vam.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Občine Ravne na Koroškem v sodelovanju z KŠTM Ravne do konca tedna, vključno z nedeljo 9. avgustom, torej z jutrišnjim dnem, omogoča brezplačno kopanje za vse občanke in občane. Brezplačen vstop velja v predložitvi osebne izkaznice in do zapolnitve varnostnih zmogljivosti. Zato priporočajo, da se na kopališče odpravite pravočasno. Letni bazen Ravne je odprt vsak dan med 9. in 21. uro. Vabljeni torej na brezplačno osvežitev na mestno kopališče Ravne. We'll be right back.

0: Kaj ti že povem? V soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogostejo. Zdaj uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z ugrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne pa do 33 stopinj. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo nekaj ploh in neviht, v torek pa sončno in spet bolj vroče. Ravne mislinja Dravograd, Slovenj Gradec 22, Črna in Mežica pa 19 stopinj Celzija.
7: V AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami danes do 19. ure, zato, da veste, tam ne mimo, tam ne skozi, tja ne. Kakorkoli, strpno in previdno, kjerkoli ste, drugod po Koroškem, menda ni zastojev ali ovir. Če boste karkoli opazili, 041 727 727 pa srečno naprej.

Sonce na nebu, nižje temperature in veliko dobre glasbe. Kombinacija za lepo sobotno dopoldne, če boste ostali še naprej v naši družbi. Povabljeni.

Bon Italia, ljubitore, iz Harte, ritem Koroške, 16. je čez 10. Sobotno dopoldne, zdaj gremo pa na Štajersko. V Mlečniku pri Mariboru bodo namreč danes skušali povezati več kot 2020 ljudi v živo verigo in tako ustvariti najdaljšo zdravico s špricarjem na svetu. S tem bi radi postavili nov Guinnessov svetovni rekord, ki ga imajo trenutno na Kitajskem. Po besedah vodje projekta Bogdana Maka iz Fontane vin Vodole ne gre za promocijo uživanja alkohola, pač pa za projekt povezovanja ljudi, lokalne skupnosti, štajerske tradicije in turističnega razvoja podeželja. Izjemno in ploskamo temu. No, približno 1300 metrov dolga veriga bo vodila mimo Fontane vin Vodole skozi vinograde do hiše vin Mak, kjer bo zadnja postaja rekordne linije. Za udeležence bo urejeno parkirišče v središču Mlečnika, uradni poskus postavitve Guinnessovega rekorda pa se začne ob 11. uri. Zdaj, z Koroške do Mlečnika do 11. ne bo šlo, ampak ok, pa po 11. kakorkoli, če vas še zamika, da greste na en lahek poletni špricer. Torej, ne gre za promocijo alkohola, ampak za projekt povezovanja ljudi, lokalne skupnosti, tradicije in seveda tudi razvoja podeželja. Mi gremo na en špricer blues v glasbi s Tomažem Domiceljem v ritmu Koroške.

0: Billy Joel v ritmu koroške Uptown Girl. V nadaljevanju bomo poslušali gospo Aleksandro Sten. Ja. V Zenici, kjer ima sedež Gasilska zveza Dravske doline, pa bodo danes slavnostno akademijo počastili 70 let delovanja. Torej, še prej, lokalna novica.
1: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: V zadnjih letih smo vse pogosteje soočeni z naravnimi nesrečami, visokimi temperaturami, požari, poplavami. Še kako živi so tudi spomini na katastrofalne poplave v avgustu 2023. In tukaj so vedno prvi gasilci, ki so izobraženi in usposobljeni za to, da pomagajo ljudem. Naloga gasilskih društev pa je še veliko več, kot le gašenje in reševanje v primeru naravnih nesreč. Tu so še izobraževanja in delo z mladimi. V gasilskih društvih so ljudje našli tudi socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vseh nesrečah. Slavnostno akademijo bodo v Zenici počastili poslanstvo in delovanje gasilcev in gasilk iz prostovoljnih društev v petih občinah: Zenice, Mute, Radlje ob Dravi, Vuhreda, Brezna Podvelke in Ribnice na Pohorju, kjer združujejo kar 1254 gasilcev. Predsednik zveze Janez Lemnik.
9: Najbolj značilno za našo zvezo je to povezovanje vseh teh društev, skrb za njihov razvoj, za razvoj pomladka, za usposabljanje, da imajo društva vedno dovolj operativnih gasilcev, ki so pripravljeni na vse te izzive, ki zdaj so prihajajo. Največ v zadnjih letih je teh naravnih nesreč, od poplav, vetrolomov, požari se pojavljajo, moče zdaj izpostavimo to vročino, ne? Imamo na Koroškem zdaj še kar srečo, da nismo imeli nega večjega gozdnega požara ali požara v naravi.
8: Pa ste dovolj dobro pripravljeni, recimo na tem območju, na vse te izzive, ki so danes?
9: Občine dovolj dobro skrbijo za društva, za njihovo opremo. Je posluh pri nabavi opreme, tako da smatram, da so društva res dobro opremljena. Se spreminja narava dela gasilcev, ne? Več opreme za delo v naravi, drugič pa za gašenje požarov. Nimamo težav s tem, da ne bi dobili sredstev za našo opremo. V naši zvezi je 8 društev iz 5 občin. Imamo tudi eno društvo, ki je enota GESP, to je za posredovanje v prometnih nesrečah in pa ob nevarnih snoveh. To društvo je PGD Radlje, ustvarili so se poklicno jedro. Je težava v tem, da so vsi gasilci do povdneškem času zaposleni na različnih koncih in je težava do povdneškem času zagotoviti operativno pripravljenost.
8: Na akademiji bodo podelili tudi zahvale, udeležil pa se bo tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Irena Fasvalt.
2: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Sončno bo občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo gibale od 27 do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bomo zbujali ob temperaturah od 13 do 18, čez dan pa se bodo povzpele do 33 stopinj. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo nekaj ploh in neviht, v torek pa sončno in spet bolj vroče. Ravne, Mislinja, Dravograd, Slovenj Gradec, Črna 22, Bežica pa 20 stopinj.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Cesta Ravne Dravograd bo danes med Ravnami in Dobrijami zaprta vse do 19. ure oziroma do jutri do 19. ure. Bodite torej strpni, previdni tudi kamorkoli drugam greste, ni 41727727 pa številka, kjer nas lahko dobite, če boste karkoli v prometu opazili.
7: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ja, kljub temu, da ji po žilah teče nemirna kri, je Sandy menda zaprisežena celibatu, toliko da veste, to je priznala pred kratkim. A zdaj pa vas vabimo na eno res posebno doživetje poetičnih duš, namreč v torek, ki je pred nami, torej 11. avgusta ob 20. uri, ste povabljeni v Vuzenico, v kulturno-upravni center, kjer se bodo predstavili svojimi najnovejšimi literarnimi deli člani literarne skupine Utrip Zgornje Drave. Vam povem, ker jih poznam kar nekaj iz te zasedbe, da so pravi mojstri, res so mojstri. No, glasbeni dogodek bosta popestrila na trobenti Rok Glasenčnik in Matevž Glasenčnik ob klarinetu. Vse skupaj bo povezala še razstava likovnih del nekaterih neuveljavljenih likovnih ustvarjalcev iz lokalnega okolja. Po moje se lahko še vedno prijavite in sodelujete s svojimi deli. Lahko recimo preberete kakšno svoje delo ali pa razstavite svojo likovno umetnino. Torej, Utrip pod krošnjami nosi ime ta dogodek, kjer se stikajo ljubiteljske umetnosti v torek 11. avgusta v Vuzenici, da ne boste slučajno pozabili.

0: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo!
1: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
2: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
0: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
3: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
4: Zadeli ste v Črno.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar

0: temperature. Meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, s denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Sončno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo, temperature bodo zlezle do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami zjutraj od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan se bo poblačilo, popoldne bo nekaj ploh in viht, v torek pa bo sončno in spet bolj vroče. Na Ravnah v Mislinji, Dravogradu, Slovenj Gradcu in Črni še vedno 22, v Mežici pa 20 stopinj.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
2: Cesta Ravne Dravograd bo od danes do nedelje do 19. ure zaprta. Bodite previdni in strpni, 0417277727, če boste karkoli opazili, sicer pa o kakšnih posebnih zastojih na Koroškem ni podatkov.

Dobrodošli, poletje je čas za uživanje v naravi in čas za piknike. Peka na žaru ponuja številne možnosti za pripravo prigrizkov. No, po vsej Sloveniji pa že skoraj mesec dni razglašena velika požarna ogroženost, kar pomeni, da so pikniki z odprtim ognjem ali žari na les in ogljem v naravi prepovedani. Zato, če bo piknik, boste zihar doma, kjer je Koroški radio lahko vedno zraven. Zato ostanite in uživajte v dnevu.

Družimo se v ritmu Koroške. In medtem, ko se korejski polotok spopada z rekordnim vročinskim valom, severno-korejske oblasti prebivalcem priporočajo nenavadno poletno specialiteto. Boste slišali. Takole gre, časopis Rodong Sinmun je objavil priporočila zdravnika iz splošne bolnišnice v Pjongčangu. Poleg osvežilnih živil, kot so lubenice, kumare in fižol mungo, svetuje tudi bolj hranljive jedi, med njimi ribjo kašo, kašo iz rdečega fižola in nekoliko bolj nenavadno juho iz pasjega mesa. Prav tej jedi so namenili celo poseben članek, v katerem so jo opisali kot tradicionalno poletno specialiteto. Ob tem so opomnili tudi na star pregovor, ki pravi, da če tudi se ti sredi pasje vročine juha iz pasjega mesa polije po nogah, postane zdravilo. Tisti, ki imajo raje nekoliko manj kontroverzne okuse, lahko po nasvetih državnih medijev posežejo tudi po Songjeongtangu, tradicionalni piščančji juhi z ginsengom, rižem in žižolami, ki je priljubljena po vsej Koreji. Poleg prehranskih priporočil, televizija svetuje še dovolj tekočine, plavanje in izogibanje napornim dejavnostim v največji vročini, tako kot je pač tudi drugod. No, ob zdravstvenih nasvetih pa ni manjkala niti značilna politična nota. Državni mediji so znova poudarili, da vročino enako kot navadni državljani prenaša tudi Kim Jong-un. Spomnili so na njegove pretekle poletne obiske gradbišč, tovarn in gorskih območij, kjer naj bi kljub visokim temperaturam ustrajal pri delu. Po poročanju časopisa je ob nasvetu, da se ob vročih dneh raje izogne potovanjem in dejavnostim, dejal, da je treba delo za ljudi opraviti, tudi če je vročina neznosna. S tem se pa še kako strinja. Kar mora biti, mora biti.

0: Življenje je lepo. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Lesk v očih za me.

0: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
1: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
5: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
7: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
8: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
7: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
8: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
7: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
8: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
8: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
7: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Tudi letos je na Ivarškem jezeru na voljo le osnovna turistična in gostinska ponudba, večjih novosti pa še vedno ni. Kako so s tem zadovoljni, smo povprašali na ključne obiskovalce.
17: Stanje je trenutno boljše, kot je bilo lansko leto, pa predlansko, ampak seveda manjka pa mogoče malo ponudbe. Drugač pa je v redu, no? Jezero ni zakopat, ker pač ni dovolj čisto po moje.
18: Pač, da imamo odbojkarsko igrišče, pa da se lahko igramo, pa da je lepo. Da so take velike ribe, da jih lahko obazujemo, pa da se lahko na velikih takih slikamo, ko so za družine, za slikati.
19: Trenutno stanje mislim, da je dobro, da se izboljšuje, mogoče pa še malo, da bi se jezero počistilo. Da se že spet uredi infrastruktura, taka, ko je bila včasih, zaradi tega, ker je res taka lepa lokacija, da bi ljudje lahko izjemno, izjemno uživali tule. Zdaj je tudi zelo lepo, ker je pač bolj mirno, ni take gneče, a ne? Samo da definitivno, če bi se infrastruktura uredila, bi lahko bil to en lep center za Korošce.
3: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč, da lahko najdemo kotiček za sebe, da je tu mirno. Spremenili bi pa mogoče edino to, da bi se prenovilo ali pa več vložilo v športne objekte, športne površine, tako je odbojka na mivki, košarka, sploh minigolf, kar bi res povabil tudi družine, mlade, pa bi imeli tudi domačini kam za it.
18: Fajn je, ker je sončno pa vroče, pa lahko počneš veliko stvari, ki so fajne.
4: Jaz sem tukaj prvič, sem z Ljubljane in sem presenečena, ker je tako mirno in nikogar ni. In sem slišala, da so uredili, da je tudi zakopanje. To je totalen mir.
3: tako da.
4: Se samo čudiva, kako je mirno. No.
11: Pogrešam javni prevoz iz Raven in iz Slovengradca. Po moje, en manjši avtobus ali pa kombi vsako uro bi bilo idealno, da bi bilo manj javnega prometa.
16: Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
20: Dodajmo še tole. Jon Lichtenegger Widmayer je zmagovalec kraljevske 100-kilometrske preizkušnje K24 Ultra Trail. V cilju Črni na Koroškem je pretekel kot prvi in s časom 11.47.33 osvojil tudi naslov državnega prvaka. K24 Ultra Trail velja za enega osrednjih trail dogodkov na Koroškem. Letošnja izvedba med 7. in 9. avgustom ponuja tudi 4 razdalje, 100 km, 50 km, 24 in novo 10-kilometrsko traso. Najdaljša 100-kilometrska trasa je pravi preizkus vzdržljivosti. Po podatkih ITRA meri 98 km, tekači pa morajo premagati kar 6330 višinskih metrov vzpona in 6333 metrov spusta. Na voljo je 8 okrepčevalnic, časovni limit za dokončanje preizkušnje pa znaša 30 ur. Trasa izhaja iz znamenitega koroškega hribovskega izziva K24, ki se na Koroškem izvaja že od leta 2000. Štart je torej v središču Črne, pri kulturnem domu, od tam pa se tekači podajo na zahtevno pot čez koroške vrhove in gorski teren. Za Jona Lichtenegerja Widmayerja je K24 očitno postal posebno prizorišče. Na 100-kilometrski trasi je že v preteklosti dosegal izjemne rezultate. Leta 2024 je zmagal s časom 11.35.12 in postavil rekord proge, leta 2025 pa je zmago ponovil ter rekord izboljšal na 11.24.13. Povzemamo po časniku Večer, sicer pa Jonu iskreno čestitamo.
21: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
20: Sončno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo, temperature bodo zlezle do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 13 do 18, čez dan do 33. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne bo nekaj ploh in neviht, v torek pa bo spet sončno in spet bolj vroče. Ravne mislinja Dravograd, Sloven Gradec 24, Črna in Mežica pa 22 stopinj Celzija.
21: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
20: Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od danes do jutri do 19. ure, sicer pa kakšnih večjih sestojev na Koroškem ni. Če boste karkoli opazili, potem seveda pokličite, odtipkajte 041-727-727 pa se oglasimo.
22: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti stab.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Vuzeliški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
3: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, kasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili. Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o fotografij in videoposnetkov o domnevnih neznanih letečih predmetih. Med njimi je tudi pričanje nekdanjega vojaškega pilota, ki trdi, da je pred več kot 20 leti nad Afganistanom opazil velik trikotni objekt, ki je med letom zakril zvezde. V objavljenem gradivu so tudi posnetki srečanj ameriških vojaških letal s neznanimi objekti nad Omanskim zalivom, ki po navedbah poročil še vedno ostajajo nepojasnjeni. Pentagon napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih objavil še dodatne dokumente o tovrstnih primerih.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Sončno staja z občasno spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, prebujali se bomo ob temperaturah od 13 do 18, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne bo nekaj ploh in neviht, v torek pa sončno in spet bolj vroče. Ravne, Mislinja, Dravograd, Slovenj Gradec 24, Črna na Koroškem 22 in Mežica 20 stopinj.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo. Nastal je zastoj med Uncem in Vrhniko, ob tem se promet ustavlja tudi na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski ter nato na Primorske avtocesti od Kozari do priključka Dragomer in na območju Del pred Postojno. Do zastojev prihaja tudi na delih Štajerske in Podravske avtoceste pred predorom Karavanke in na nekaterih državnih cestah na Obali

0: na Gorenjskem in v smeri Primorske. Skratka, strpno, previdno, kamorkoli boste potovali, sicer pa samo še Koroška zapora, cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od danes do jutri do 19. ure. Srečno, kjerkoli vozite, če bo karkoli novega, pa nič 41 727 727.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Natalija Križaj.
0: Dobar dan, še v moji današnji zadnji delovni polovici ure. Ko se pomikamo v popoldne, želim seveda prijetno soboto naprej in vabim v našo družbo. Veseli me tudi, da se mi v studiju kmalu pridruži energična kolegica in vaša popoldanska spremljevalka Eva Borovnik. Vem, da bo veselo, dobro vzdušje tudi naprej, zato ostanite ob Koroškem radiju, kolikor gre.

Volksgarden in tole limonsko drevo ali limonovec, kakorkoli že, 16 je čez 12. V zadnjem času je bilo v hribih in gorah kar nekaj primerov ugrizov kač. Zato je treba seveda biti previden, če se boste podali v hribe. No, po podatkih UKC Ljubljana so jih letos obravnavali 9, kolikor jih po navadi obravnavajo kar v vsem letu. V herpetološkem društvu pojasnjujejo, da več ugrizov kač ne pomeni tudi večjega števila kač, kajti to je lahko posledica večje dejavnosti ljudi v naravnem okolju in tudi manjše previdnosti. Ob tem dodajo, da so plazilci, še posebej kače, zelo ogroženi posod po Evropi in da njihovo število po zadnjih podatkih še vedno upada. Na aktivnost kač sicer močno vpliva vreme, dobro je vedeti recimo tole, da so kače najdejavnejše ob jasnem toplem vremenu brez vetra. To v času vročinskega vala običajno pomeni v zgodnjih jutranjih urah, saj se pred žgočim soncem umaknejo, so ponazorili v društvu in dodali, da so kače ekotermni organizmi. Včasih so jim rekli hladnokrvni, kar pa ne pomeni, da je njihova telesna temperatura nujno nizka, temveč jo uravnavajo s temperaturo okolja. Če jim je hladno, se ogrejo na soncu, ko dosežejo ustrezno temperaturo ali je zunaj prevroče, pa se umaknejo v svoja skrivališča. Podarjajo še, da temperatura ne vpliva enako na vse vrste naših kač. Modras, na primer, potrebuje višje temperature kakor navadni gad, zato tudi prebiva v nižjih nadmorskih legah, medtem ko navadnega gada srečamo predvsem v visokogorju. Čeprav strupenjače lahko srečamo tudi, zunaj gora pa so tam najbolj številne. Ob povečanem obisku gora se poveča tudi število srečanj z njimi. Ob tem v društvu poudarjajo, da kače same ne napadajo ljudi in se jim, če se le lahko, tudi umaknejo. Ugrizi so torej posledica tega, da kačo ljudje presenetijo, bodi si pohodijo ali se dotaknejo, zato se kača brani z ugrizom. Strup je za kačo življenjsko pomembno sredstvo, ki ga uporablja za lov in zato z njim tudi varčuje. Velike živali, domače ljubljenčke ali ljudi, ki jim ne predstavljajo plena, pač ugriznejo le v skrajnem primeru, ko se ne morejo umakniti. Toliko, da veste, sicer pa gremo naprej z glasbo. Zdaj si upam, pravi Nina Pušlar.

0: Joe Cocker in Jennifer Warnes sta bila tole v družbi Ritma Koroške in seveda v vaši družbi. V nadaljevanju pa bomo poslušali tole. Gospoda Brusa, Springsteena in Glory Days. Še prej pa novica. Jutri bodo na Rogli kosili po starem. Koscev ne bo manjkalo, tudi iz Mislinjske doline.
1: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
3: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
2: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
3: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
2: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
3: Ne, samo ena varianta je.
2: Ja?
3: Če res hočete iz Brezna,
2: ja?
3: Morate iti z novim Fordom.
4: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
5: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: V nedeljo 9. avgusta bo na Rogli znova zaživela ena najlepših pohorskih tradicij. Prireditev Lepa nedelja in košnja na star način bo obiskovalce popeljala v čas, ko so seno kosili ročno. Poleg prikaza košnje bodo dogajanje dopolnili sveta maša, po kateri bo nastopila Elda Viler, pohorska tržnica, predstavitve naravne in kulturne dediščine Pohorja, poskrbljeno pa bo tudi za ples z ansamblom Petelini in Tilom Čehom. Mi smo se pogovarjali z enim glavnih organizatorjev dogodka, to je turistično društvo Mislinja, potek dogodka nam je razložil predsednik Drago Pogorevc.
14: Pričnemo na Rogli ob 9. uri, se začne košnja, takrat pridejo kosci iz Mislinjske in iz Dreške strani, se lepo pozdravimo, gospodar košnje seveda tudi postreže za kaj krepnim in potem začne se košnja. Najprej gospodar vreže prvo red in za njim se potem razvrstijo kosci po vrsti, približno 10 do 12 koscev sodeluje. Zade greje potem grablice in pa seveda, ki to seno potem raztrosijo, da se suši. Približno ob 10. uri imamo tako imenovani fravštik ali zajtrk po naše, kjer na licu mesta naše kuharice pripravijo žgance in seveda jih zabelijo z grumpi in pa z mlekom. Tako da je tudi fravštik ena taka tradicija. Potem sledi ob 11. uri pozdrav obeh županov in pa del kulturne prireditve. Mi smo letos povabili družino Miklavš, ki bo zapela neke pesmi, predvsem je vsebina teh pesmi o Pohorju. Društvo Narava Pohor bo pripravilo delavnico za najmlajše, da bojo lahko risali pa barvali pohorske podobe, rastline in pa še regijski park Pohorje pa bo izvedel prireditev lahkih nog na okrog in bo prikazal Pohorje kot tako. Po teh kulturnih in teh zadevah še sledijo državne igre, kjer se pomerimo med seboj, a ne v treh igrah. Na to pa sledi spravilo sena, na voz in pa navadno pridejo še s konje, da s konji zaprežejo voz in ga odpeljajo. Ko se to zaključi, približno okrog 14. ure, pa imamo tako imenovani likov, kjer se v šotoru kos in grabice, najprej dobimo kosilo, na to pa plešemo, kajti tam igra v nedeljo tudi ansambl Petelini.
13: Prispevek sem pripravila Anja Markovič.
8: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
12: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Sončno ostaja tudi v popoldne z občasno spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 31 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, prebujali se bomo ob temperaturah od 13 do 18, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne bo nekaj ploh in neviht, v torek pa sončen in spet bolj vroč dan. Ravne mislinja Dravograd, Slovenj Gradec in Črna, 25 stopinj Celzija, v Mežici pa so jih namerili 22.
15: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Ja, napovedi pristojnih glede prometnega obremenjenega konca tedna se uresničujejo. Proti obali nastajajo večji zastoji, tudi proti turističnim krajem je podobno. Zato, če boste hodili, potovali, vozili naokoli, seveda strpno, previdno in poskrbite za to, da boste dovolj hidrirani in dovolj na svežem zraku. No, na Koroškem pa bo zaradi del zaprta cesta Ravne-Dravograd med Ravnami in Dobrijami od danes do jutri do 19. ure. Srečno, kjerkoli vozite ali potujete, Natalija Križaj vam privoščim, da se imate lepo. Če boste karkoli novega opazili, pa pokličite kolegico Evo, ki zdaj prevzema radijsko krmilo. 41727727. Srečno naprej.
17: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
18: Što je danas lepi sunčan dan?
19: Što je danas lepi
17: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
2: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
2: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
2: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. Šest dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
2: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
0: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah, predviden začetek dela pa je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Z Milanom Kamnikom smo zdaj fajn zafršolali to sobotno popovdne, da la gremo na malco k Tiffanyju. Deep Blue Something nam pripeljejo Breakfast at Tiffany's v nadaljevanju. Dober dan, voščim ure ena.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi.

0: pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe. Hrvaški mediji neuradno navajajo, da naj bi tovorni vlak prevozil rdečo luč, uradni vzrok nesreče pa še preiskujejo. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kairu s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali jim izrekal lažne globe, posnetke svojih navideznih obravnav pa objavljal na družbenih omrežjih, da bi deloval verodostojno. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
1: Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Jutri nas potem čaka pretežno jasno vreme, temperature zjutraj bodo od 13 do 18, čez dan pa se bo ogrelo od 28 do 33. V ponedeljek in torek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht bo pa spet nekoliko bolj vroče. Na Ravnah in v Mežici imamo trenutno 25 stopinj, v Slovenjgradcu 27, v Radljah pa 26. Gremo še na ceste. Na naših koroških ovinkih za zdaj ni nekih večjih posebnosti, je pa treba računati na eno najpomembnejšo zaporo, zaradi del bo cesta Ravne Dravograd, se pravi med Ravnami in Dobrijem, je zaprta danes in jutri do 19. ure. Če pa se odpravljate proti morju ali pa kam na krajši oddih, si za pot vzemte nekaj več časa. Napovedi o prometno zelo obremenjenem koncu tedna se namreč uresničujejo, večji zastoji že nastajajo predvsem proti obali in pa proti drugim turističnim krajem. Če opazite še kaj, vam ostajamo na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Pa srečno!
2: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Evo Barovnik.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 13. Sobota je, popoldne je in kaj češ boljšega, kakor pa ne komplicirati. Na Koroškem radiju nadaljujemo to popoldne z več glasbe, kar 6 hitov sledi v naslednje pol ure. Govorila bom lih toliko, da ne pozabite, da sem z vami. Kaj, težko boljši razlog najdem, da ostanete v naši družbi. Deep Blue Something so prvi.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: To še Proeski in moja z nami na valovih Koroškega radija. Glas Tošeta, njegov izjemen glas ni bil le dar, ampak tudi rezultat resnega glasbenega izobraževanja. Marsikdo ne ve, da je na glasbeni akademiji v Skopju študiral solo petje, pripravljal pa se je tudi na operno kariero. Morda je prav zato znal tudi pop skladbam dati tolk širine in čustev, da so res zvenele povsem po njegovo in da so načeloma da smo jih vsi ponotranili, sprejeli za svoje. In moja je zagotovo ena takšnih. Prihaja v nadaljevanju pa ena za vse fehtarje, takšne in drugačne. Eni fehtajo sladoled, drugi pa kaj drugega.
1: Šaci!

0: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
4: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na infoaf@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: flirti, pravijo, da ona bi mi dala vse, sam tega ne ve. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. V Los Angeles gremo v nadaljevanju. Ja, številke 11 pri hokejistih Los Angelesa po novem ne bo nosil nihče več. Kingsi bodo namreč 24. februarja prihodnje leto upokojili dres Anžeta Kopitarja in njegovo številko 11 zavedno obesili pod strop dvorane Crypto.com arene. Kopitar bo šele 8. igralec v zgodovini kluba s takšno častjo, ob dvorani pa bodo odkrili tudi njegov bronasti kip. Ja, težko bi rekli, da si tega dejansko ni prislužil, ne. Vseh 20 sezon v ligi NHL je preživel pri istem klubu, z Los Angelesom dvakrat osvojil Stanleyev pokal, kariero pa končal kot rekorder franšize po številu tekem, po številu podaj in po številu točk. Kopitar je nekoč v Los Angeles prišel samo željo, da bi dobil priložnost igrati v ligi NHL. 20 let pozneje pa bo pred dvorano stal njegov kip. Si lahko predstavljate, kar lep dokaz, da lahko fant s hrušce v mestu angelov postane kralj.
1: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo!
2: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
3: Ljubce, dej mi povej, a bi šla na gauto.
1: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
4: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
5: Zadeli ste v Črno.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: pesek in beton. Preverdi so na Selah pri Slovenj Gradcu.
1: Razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah, predviden začetek dela pa je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Tabuji in dobra vila na valovih Koroškega radija nadaljujemo pa v podobnem tempu. Ray gremo v nadaljevanju pomagati najti njenega moža, sama ga očitno ne zna in ne zmore. Dobar dan voščim, ura je dve.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa med tem opozarja, da ji primankuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogostejo. Teje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z ugrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekateri

0: ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Sončno vreme z nekaj občasne spremenljive oblačnosti imamo na tole sobotno popoldne, v hribovitem svetu pa še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. V ponedeljek in torek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, bo pa spet nekoliko bolj vroče. Termometri po Koroški pa trenutno kažejo 26 stopin.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
2: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno pot!
4: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Evo Barovnik.
2: Dobar dan in dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. 3 minute so čez drugo. Pred nami je še en lep kos sobotnega popoldneva. Za njegovo glasbeno podlago poskrbimo mi na Koroškem radiju. Nadaljujemo z uspešnicami, ki jih poznate. 6 zaporednih hitov sledi brez prekinitev. Prva pa tista, ki išče svojega moža že ob 2 popoldan. Kaj bo šele zvečer?

Tina Turner z nami na valovih Koroškega radija in Typical Male, 13. je čez 14. 8.8. pa na koledarju in na današnji dan pred 21. leti je na radijske postaje prišel komad Have a Nice Day skupine Bon Jovi. Bil je prvi singel z istoimenskega albuma in eden tistih komadov, s katerimi so Bon Jovi tudi v novem tisočletju pokazali, da še zdaleč niso rekli zadnje. Naslov sicer zveni kot prijazno voščilo za lep dan, komad ima pa precej več uporniške energije kot kakšna vljudna razglednica. In kot rečeno, ker smo danes ravno 8. augusta, je prav, da jih slišimo še enkrat in tukaj so Bon Jovi. Pa imejte lep dan.

0: Christina Perry in Jar of Hearts. Prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo pa mal na Roglo, kjer bo jutri košnja trave po starem, pa na Ivarčko jezero, kjer je tudi letos le osnovna ponudba, in pa tudi v Dravsko dolino. Gasilska zveza Dravske doline namreč praznuje 70 let, drevi je slavnostna akademija.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v nedeljo ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, vabljeni.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Eva Borovnik. Iz oddaje danes izpostavljamo, Gasilska zveza Dravske doline praznuje letos 70 let delovanja, drevi sledi slavnostna akademija, pa na Roglo skočimo, kjer jutri poteka košnje trave po starem, na Ivarčkem jezeru pa tudi letos le osnovna ponudba, so obiskovalci zadovoljni, vse to smo preverili, vabljeni k poslušanju.
12: V zadnjih letih smo vse pogosteje soočeni z naravnimi nesrečami, visokimi temperaturami, požari, poplavami. Še kako živi so tudi spomini na katastrofalne poplave v avgustu 2023. In tukaj so vedno prvi gasilci, ki so izobraženi in usposobljeni za to, da pomagajo ljudem. Naloga gasilskih društev pa je še veliko več, kot le gašenje in reševanje v primeru naravnih nesreč. Tu so še izobraževanja in delo z mladimi. V gasilskih društvih so ljudje našli tudi socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vseh nesrečah. Slavnostno akademijo bodo v Buzenici počastili poslanstvo in delovanje gasilcev in gasilk iz prostovoljnih društev v petih občinah: Buzenice, Mute, Radlje ob Dravi, Vuhreda, Brezna Podvelke in Ribnice na Pohorju, kjer združujejo kar 1254 gasilcev. Predsednik zveze Janez Lemnik.
13: Najbolj značilno za našo zvezo je to povezovanje vseh teh društev, skrb za njihov razvoj, za razvoj pomladka, za usposabljanje, da imajo društva vedno dovolj operativnih gasilcev, ki so pripravljeni na vse te izzive, ki zdaj prihajajo. Največ v zadnjih letih je teh naravnih nesreč, od poplav, vetrolomov, požari se pojavljajo, moče zdaj izpostavimo to vročino, ne? Imamo na Koroškem zdaj še srečo, da nismo imeli njega večjega gozdnega požara ali požara v naravi.
12: Pa ste dovolj dobro pripravljeni, recimo na tem območju, na vse te izzive, ki so danes?
13: Občine dovolj dobro skrbijo za društva, za njihovo opremo, je posluh pri nabavi opreme, tako da smatram, da so društva res dobro opremljena. Se spreminja narava dela gasilcev, ne? Več opreme za delo v naravi, drugič pa za gašenje požarov. Nimamo težav s tem, da ne bi dobili sredstev za našo opremo. V naši zvezi je 8 društev iz 5 občin, imamo tudi v eno društvo, ki je enota GESP, to je za posredovanje v prometnih nesrečah in pa ob nevarnih snoveh. To društvo je PGD Radlje, ustvarili so se poklicno redko. Je težava v tem, da so vsi gasilci do povdneškem času zaposleni na različnih koncih in je težava do povdneškem času zagotoviti operativno pripravljenost.
12: Na akademiji bodo podelili tudi zahvale, udeležil pa se bo tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Irena Fasvalt.
6: V nedeljo 9. avgusta bo na Rogli znova zaživela ena najlepših pohorskih tradicij. Prireditev Lepa nedelja in košnja na star način bo obiskovalce popeljala v čas, ko so seno kosili ročno. Poleg prikaza košnje bodo dogajanje dopolnili Sveta Maša, po kateri bo nastopila Elda Viler, pohorska tržnica, predstavitve naravne in kulturne dediščine Pohorja, poskrbljeno pa tudi za ples z ansamblom Petelini in Tilom Čehom. Mi smo se pogovarjali z enim glavnih organizatorjev dogodka, to je Turistično društvo Mislinja, potek dogodka kar nam je razložil predsednik Drago Pogorevc.
14: Pričnemo na Rogli ob 9. uri, se začne košnja. Takrat pridejo kosci iz Mislinske in iz Dreške strani. Se lepo pozdravimo. Gospodar košnje seveda tudi postreže za kaj krepnim. In potem začne se košnja. Najprej gospodar vreže prvo red in za njim se potem razvrstijo kosci po vrsti, približno 10 do 12 koscev sodeluje. Zade greje potem grablice in pa seveda, ki to seno potem raztrosijo, da se suši. Približno ob 10. uri imamo tako imenovani fravštik ali zajtrk po naše, kjer na licu mesta naše kuharice pripravijo žgance in seveda jih zabelijo z grumpi in pa z mlekom. Tako da je tudi fruštik ena taka tradicija. Potem sledi ob 11. uri pozdrav obeh županov in pa del kulturne prireditve. Mi smo letos povabili družino Miklavš, ki bo zapela neke pesmi, predvsem je vsebina teh pesmi o Pohorju. Društvo Narava Pohor bo pripravilo delavnico za najmlajše, da bo lahko risali pa barvali pohorske podobe, rastline, in pa še regijski park Pohorje pa bo izvedel prireditev lahkih nog na okrog in bo prikazal Pohorje kot tako. Po veliko teh kulturnih in teh zadevah še sledijo državne igre, ker se pomerimo med seboj, a ne v treh igrah. Na to pa sledi spravilo sena, navoz in pa navadno pridejo še s konji, da s konji zaprežejo voz in ga odpeljajo. Ko se to zaključijo približno okrog 14. ure, pa imamo tako imenovani likov, kjer se v šotoru kos in grabice, najprej dobimo kosilo, nato pa plešemo, kajti tam igra v nedeljo tudi ansambl Petelini.
6: Prispevek sem pripravila Anja Markovič.
15: Tudi letos je na Ivarškem jezeru na voljo le osnovna turistična in gostinska ponudba, večjih novosti pa še vedno ni. Kako so s tem zadovoljni, smo povprašali na ključne obiskovalce.
16: Mislim, stanje je trenutno boljše, kot je bilo lansko leto, pa predlansko, ampak seveda manjka pa mogoče malo ponudbe. Drugač pa je vredno, no? Jezero ni zakopat, ker pač ni dovolj čisto po moje.
17: Pač, da imamo odbojkarsko igrišče, pa da se lahko igramo, pa da je lepo. Da so take velike ribe, da jih lahko obazujemo, pa da se lahko na velikih takih slikamo, ko so za družine za slikati.
18: Trenutno stanje mislim, da je dobro, da se izboljšuje, mogoče pa še malo, da bi se jezero počistilo. Da se že spet uredi infrastruktura, taka, kako je bila včasih, zaradi tega, ker je res taka lepa lokacija, da bi ljudje lahko izjemno, izjemno uživali tule. Zdaj je tudi zelo lepo, ker je pač bolj mirno, ni take gneče, a ne? Samo da definitivno, če bi se infrastruktura uredila, bi lahko bil to en lep center za Korošce.
19: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč, da lahko najdemo kotiček za sebe, da je tu mirno. Spremenili bi pa mogoče edino to, da bi se prenovilo ali pa več vložilo v športne objekte, športne površine, tako je odbojka na mivki, košarka, sploh mini golf, kar bi res povabil tudi družine, mlade, pa bi imeli tudi domačini kam za it.
17: Fajn je, ker je sončno pa vroče, pa lahko počneš veliko stvari, ki so fajne.
20: Jaz sem tukaj prvič, Sem z Ljubljane in sem presenečena, ker je tako mirno in nikogar ni. In sem slišala, da je so uredili, da je tudi zakopanje. To je totalen mir. Tako da se samo čudiva, kako je mirno. No.
21: Pogrešam javni prevoz iz Raven in iz Slovengradca. Po moje, en manjši avtobus ali pa kombi vsako uro bi bilo idealno, da bi bilo manj javnega prometa.
15: Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
0: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vam pa hvala za pozornost.
9: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno sobotno popoldne imamo z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. Jutri bo podobno, pretežno jasno bo. Temperature zjutraj bodo od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33. V ponedeljek in torek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, pa spet bo nekoliko bolj vroče. V Mežici imamo trenutno 25 stopinj, v Slovengradcu in v Radljah 26, na Ravnah pa prijetnih 27.
9: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na koroških cestah. Če jih imate vi, jih le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno!
22: No, I can't take one more step towards you.

0: Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
5: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru

Nina Pušlar in Slečeno srce na valovih Koroškega radija. Dobar dan, voščim 14. je čez tretjo, na koledarju pa 8. august. In danes praznuje tudi The Edge, kitarist skupine U2, rojen je bil torej na današnji dan leta 1961, kar pomeni, da danes piha 65. svečko. Njegov prepoznaven kitarski zvok je eden glavnih zaščitnih znakov skupine, ki je v več kot 40 letih ustvarila celo vrsto svetovnih uspešnic. The Edge pa velja tudi za enega tistih kitaristov, ki jih prepoznate že po nekaj sekundah, in me zanima, če ga tudi v naslednjem komadu YouTube prihajajo za njegov rojstni dan in Desire.

0: Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
2: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
4: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.

0: Vlado Kreslin in Vrane z nami na valovih Koroškega radija. Še 13 minut pa bo ura 4 in če še danes nimate načrtov za zvečer, jih lahko precej hitro rešimo. Na Kopah se nadaljuje KKŠ Summer Fest. Po včerajšnjem petkovem uvodu je danes na vrsti drugi festivalski večer. Na glavni odr pa prihajajo Petar Grašo, Plavi orkestar, Čuki in Firbci. Za tiste, ki jim je ljubša elektronska glasba, pa bodo na drugem odru Redheadi, DJ Million in še kdo. In ker očitno samo dobra glasba ni dovolj, danes na Kope prihaja še Roštiljada. Skratka, če bo dan zvečer na Kopah res dišalo požarov in se pelo na ves glas, je vse točno tako, kot mora biti.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
2: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
3: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
2: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
3: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
2: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
3: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. Šest dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
3: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
2: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padal neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete. Alkohol pa je povezan tudi s številnimi boleznimi, med drugim pomembno povečuje tveganje za razvoj odvisnosti in več vrst raka. Nogometni zvezdnik Lionel Messi pa žaluje za očetom. Po poročanju argentinskih medijev je umrl v 69. letu starosti po daljši bolezni v domačem Rosariju. Imel je pomembno vlogo pri sinovi nogometni poti, saj ga je spremljal že ob selitvi v Barcelono in pozneje skrbel za njegove poslovne zadeve. Lionel Messi je večkrat poudaril, da je bila očetova podpora ključna za njegovo uspešno kariero.
2: Sončno vreme imamo z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, v hribovitem svetu še vedno lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 13 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 33. V ponedeljek in torek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. V Slovenj Gradcu imamo v tem trenutku 28 stopinj, na Ravnah in v Radljah pa 7. Še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, vozite previdno in pa obveščate nas še naprej na 041-727-727. Srečno!
3: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega današnjega druženja na Koroškem radiju, 3 minute so čez četrto. Sobotno popoldne je v polnem teku, mi ga držimo z glasbo, glasbeni tempo na nivoju, pred nami je še kar nekaj dobrih komadov, vmes seveda kakšna uporabna informacija, sicer pa velja preprosto pravilo, več glasbe, manj govora. In točno tako naj bo tudi v nadaljevanju Desireless prihajajo prvi, pa Bryan Adams se jim pridruži Pink, Eric Carmen in še kdo.

Brian Adams, Cloud Number 9 na valovih koroškega radija. 13 je čez četrto, 8.8. pa na koledarju. In danes praznuje tudi Shawn Mendes, kanadski pevec, ki je svojo glasbeno pot začel praktično kar na telefonu z objavljanjem kratkih priredb na TikToku in danes je dopolnil 28 let. Od spletnih posnetkov je zelo hitro prišel do svetovnih odrov in uspešnic, kot so Stitches, Treat You Better in Senorita. Lep dokaz, da se lahko iz nekaj sekund dolgega posnetka razvije kar precej velika glasbena karijera. In kaj za rojstni dan najbolj paše? Seveda glasba. Shawn Mendes prihaja tudi na Koroški radio.

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ruški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanske stavbe, kjer je bil skupaj sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve. Policija sicer preiskuje tudi možnost, da bi se v stanovanju zgodilo še kakšno drugo kaznivo dejanje, motiv osumljenca pa za zdaj ostaja neznan. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali pa jim je izrekel lažne globe. Posnetke svojih navideznih obravnav je celo objavljal na družbenih omrežjih. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.

0: Prvá ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Mednarodni festival Graška gora poje in igra je eden najstarejših in najpomembnejših festivalov narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Letos bo prazničen, saj bo že 50. po vrsti. Odvijal se bo kot ponavadi na tromeji treh občin na Graški gori, matični Slovenj Gradec, pa Mislinja in Velenje, in sicer letos 14. avgusta s pričetkom ob 19. uri. Nastopilo bo 15 zmagovalcev tega festivala iz cele Slovenije. Izšla bo tudi obsežna monografija festivala izpod peresa Ivana Sivca. Več bo povedal glavni organizator in idejni vodja Drago Plazl. Drago Plazl, kako in zakaj se je pravzaprav začelo pred 50 leti?
2: Ja, to se je začelo, bi rekel, tako spontano. Jaz pa sem imel enega kolega Lojzeta Klančnika. Jaz sem takrat imel ansambel, sem igral, on je si pa skoraj želel, da bi taka prireditev tudi v našem koncu bili. In seveda sma združila moči. Jaz sem po glasbeni poti svetoval, on pa je imel idejo in preko mladinskih organizacij, mladincev smo to se združili in smo začeli s to prireditvijo iti.
1: No, pravite, da ste bili in da ste še glasbenik. Bi nam povedali, kakšen in kje?

0: petnih letih na Graški gori in pa seveda bil sem tudi godbenik, tako da malo sem v teh vodah tudi.
1: Ja, kako pa je z kakšno ljudsko glasbo, graško-gorsko ali pa kako drugo slovensko, ste kdaj tudi to obujali?
0: Ja, seveda, mi smo naredili kar precej teh ljudskih pesmi za Radio Slovenija, za gospod Jasno Vidakovič, to je Slovenska zemlja v pesmi in besedi, in pa seveda posneli smo tudi svoj lasten projekt, tako da imamo nekaj ljudskih pesmi, nekaj pa naših avtorskih, ki jih je napisal naš član skupine Jože Mirkac.
1: Govorite mi, kdo? Katera zasedba?
0: Fant je z Graške gore, ja.
1: Kaj pa vaši potomci? Vaši otroci so tudi glasbeno aktivni, ne?
0: Ja, moji otroci seveda grejo po mojih poteh, jaz jih pač vzgaja tako, kot sem lahko. Vsi so nekako šli v glasbene vode, razen te starejše hčerke, tako da smo imeli svoj ansambl Bum, pa sin pa hčerka igrata skupaj, tako da to tradicija se nadaljuje, kaj bi rekel, sedaj tudi hčerka poje pri ansamblu Juhej iz tega vašega konca, tako da nekako tečejo te niti glasbe.
1: Ja, no in če se vrneva k Mednarodnem festivalu narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra, k 50. festivalu, torej jubilejnemu, in seveda morava obuditi nekatere spomine za nazaj, pa bi vas prosila, če pojasnite oziroma nam izdate, kateri so tisti najpomembnejši meniki festivala in na kaj ste organizatorji najbolj ponosni vseh teh letih?
0: Ja, menikov je kar več, ampak največji menik je bil tudi ta, da smo šli mi v mednarodne vode, tudi da je festival postal mednarodnim, kajti na našem odru so le nastopale skupine iz 7 evropskih držav na našem odru in ta naša prepoznavnost Graške gore je šla po celi Evropi, tako da v teh alpskih deželah, ki gojijo to Avsenikovo glasbo, se kar precej ve o Graški gore. Gori, mogoče več, kakor je pa Graška gora zanimiva, ampak to je šlo, bila je pa to ideja tako, ker sem pa čez svojo skupino Bum smo igrali po Nemčiji in pa po teh evropskih državah in smo se nekako srečevali s temi glasbeniki, oni so nas povabili gor, smo rekli, zakaj jih pa mi ne bi tudi v Slovenijo, kajti je pa zanimivo, ko se je to začelo, ljudje so, ko so prišli na Graško goro, jim ni bilo jasno, zakaj pa te fantje s kratkimi hlačami tole delajo, ampak potem se pa videli, da je to le glasba je tista, ki povezuje, ampak zanimivo, preukus njihove glasbe je pa za našega poslušalca bil vedno všečen, tako so me vedno spraševali, drago, ktero už pa drugo leto povabo, tako da pa sem na to ponosen.
2: So

0: Drago Plazl.
1: No, to je bil kar velik menik. Drugi menik je bil pa ta, da ker smo nekako tako uspešno delali, da že nekako 15 let je Graško goro vzela pod okrilje nacionalna televizija in to imamo mi tak en lepo zahvalo in tudi, da smo tak daleč prišli, seveda je bilo pa tudi treba kar narediti ogromne korake pri izvedbi projekta, sceni, voditeljih in pa seveda še drugi akteri so bili tako, da no, to sta dva tista glavna, seveda jih je pa manjših še več.
0: Ja, no, če se vrneva k tujim izvajalcem, tujim ansamblom, rekli ste, da jih je bilo 7 držav zastopanih do zdaj, a ne? In da so to alpske države, pa tudi še katera druga verjetno, Hrvaška, še katera, ki ni alpska morda?
1: Ja, Hrvaška je bila, potem iz Mačarske so nastopali, Italije, Avstrije, Švedske, Nemčije, tako da to je to.
0: In kako je slišati to vrstno narodno zabavno glasbo tujih ansamblov? Zdaj nam zveni dokaj domača, ker je domača, a ne? A vse neki so naši, slaki so naši, tudi narodna, ki gre v narodno zabavno, nam je domača seveda. Večina ljudi pa teh tujih ansamblov s to vrstno glasbo ni navajenih. Kako gre to v uho? Oziroma kakšne so te njihove narodno zabavne glasbe, da sodijo ta vaš kontekst festivala?
1: Ja, poglejte, to tale nit te glasbe je zasijal Slavko Avsenik, kjer je igral gor in vsi ti ansambli, ki k nam prihajajo, igrajo to glasbo. Seveda z svojim navdihom, z svojim aranžmajem je tako, ampak to je stil polke, valčke, seveda Avstrijci, Nemci bolj igrajo več na te pločevinaste inštrumente, bolj trto musko, kajti Slovenci smo le pri Avsenikih malo trši, pri Slakih malo mehkejši, valovi ta glasba, tako da je to zanimivost vsake poslavšalci, ko sem rekel, da pride Mađari iz Budimpešte, Slovenc Avsenikovo igrati, Avsenikovo glasbo s svojimi lastnimi komadi, mi to nobed ni verjel. Ampak zanimivo, Mađarska, pa so se fantje potrudili, so trenirali mogoče pol leta, da so nadili neko skladbo in pa da jo priredili za naš ta festival. Tako se pač, seveda so še pa druge, tudi druge države, tudi po tem preukusu delali, seveda veliko pozornost so pa nam dali tudi Hrvati, kajti Hrvati zelo radi prihajajo k nam in oni imajo presem to Hrvaško Zagorje in oni imajo samo to Avsenikovo glasbo, Slakovo cenijo in tako so oni tudi v Zagorju nadili Loborfest po vzorcu Graške gore. Mi smo jim bili svetovalci, da smo večkrat, sem jaz bil dol v komisiji in smo jim pač začeli, da oni so, bi rekel, podmladek našega festivala mednarodnega v drugi državi. In na to smo res ponosni in ta njihov festival že 15 let traja.
0: Torej, oni igrajo našo glasbo.
1: Našo glasbo, ja, tako da mi se moramo biti hvaležni, kajti Graška gora je leto nadila tudi, da to našo kulturno dediščino naših slavnih glasbenikov ponesla še izven naših menja in pa da privabljamo mi one ansamble, da se našim zvestim poslušalcem približajo, hočem pa reči to, v tem stilu, ko oni igrajo. Da se nismo vsi enake, ne tako točno, kot igra Lojze Slak pa Franc Mihelič, ampak v svojem aranžmaju, v svojem stilu in v svojem nareču in to imajo ljudje radi in je všečno.

0: Naj na kaj ste še posebej ponosni, Drago Plazl?
1: Jaz moram omeniti to še, da smo lahko na Graški gori zadnjo televizijsko vdajo za nacionalko posneli z ansamblom Štirih kovači. To je leta 2024 na našem 48. festivalu, tako da je ta zapis nastal res tako unikaten in pa seveda v zgodovino bo šel, tako da ta zapis je daj zapisan Graški gori.
0: No in če povzameva, kaj menite, kaj ste s takim festivalom, ne samo v preteklosti, tudi danes, dali ljubiteljem slovenske narodno-zabavne glasbe in kaj ste dali tudi samim glasbenikom, ustvarjalcem?
1: Ja, seveda, glasbenikom, ustvarjalcem smo dali veliko možnosti, kajti le, jaz takrat, ko sem še včasih, ko smo delali te oddaje, mogoče nisem imel tega zavedanja, kaj naš oder pomeni, potem pa, ko so prišli razni voditelji, spikerji iz nacionalne televizije, pa ko so rekli, fantje, tule je pa velik oder na Graški gori, to se pa treba izkazati in tisto ti že nekaj pomeni, tako da je, da so to taki detajli, so, ki so pač povezani s tem našim dogodkom, kaj ne rečem, da bi šele šlo naprej, ampak res, da smo zdržali 50 let, da smo še koliko tukaj ekipa močna, delovna, seveda je nekaj ljudi omagalo, ali bi temu rekli, ampak tudi mladi zadi prihajajo, kaj ti vidijo, da to zvrst naše, oziroma te naše, naših prireditev bi bilo dobro nadaljevati, seveda pomočeh, ki pač bomo lahko in pa seveda moram se pa zahvaliti seveda vsem tem podpornikom, ki so nam pomagali, vsem trem mejnim občinam na Graški gori in še pa seveda ostalim sponzorjem pa donatorjev in pa Zveze kulturnih društev in pa seveda Spotur in Festival Velenje, to so pač le glavni motori, ki so nam donirali sredstva, da je pač realizacija tega dogodka šla, kajti to nimaj na stvar, to stane zelo, zelo veliko, tako da se marsikateri društvo tega ne more privoščiti oziroma zelo težko, če brez podpornikov pa to ne gre.
0: Torej je zelo pomembna pravilna organizacija, kaj ne? In tudi vse sorte se zgodi takole v zakulisju, v zaodrju, a ne, na kar morate razmišljati, pa mi, ki pridemo samo poslušati, se nam niti sanja, ne? Na kaj vse moraš pomisliti pri organizaciji, ja, in ko se takole spominjate za nazaj, kaj je bilo vseh teh 50-ih letih za vas organizatorje najlepše in na drugi strani, kaj je bilo najtežje?
1: Ja, najlepše je bilo to seveda, ko smo rekli, zdaj pa smo tale projekt speljali in da je to, kar se tiče tistega dela, ki so ansambli nastopali, zdaj je pa tole šlo fajn skozi, vsi so zadovoljni in seveda se je potem ta naš glasbeni dogodek prelevil v ta veselični del, kajti na Graški gori je le veliko, veliko ljudi prišlo tako na tisoče gledati oziroma poslušati, pa men, ko so je zaigrali Slake Avseniki, ko je to zagrmelo ljudi na naš soplesišče, je to zgodba, ki mislim, da se da težko ponoviti, ampak sedaj so pa časi drugačni, tako da stvar gre svojo pot naprej in tako mislim, da bo tudi Slovenci bomo ostali v tem žaru, da bomo pač nadaljevali s tem, kako bi rekel, navdihom, da pač imamo radi to zvrst svoje,

0: Drago Plazl, in lahko postrežete s kakšno statistiko oziroma s kakšnimi številkami, no?
1: Vseh teh letih sigurno bilo na Graški gori preko 100 tisoč ljudi, ki se je to prireditev gledalo. Kar se pa tiče ansamblov, je pa tudi, mislim, da jih je krepko preko 500 bilo na naših odrih.
0: Je ta vaša prireditev, ta vaš festival vedno tekmovalne narave ali je zgolj festivalske? Kako je zdaj?
1: Tekmovalne je bil do zdaj, seveda, ko imamo pa take svečanosti, kot imamo pa letos.
0: Obletnice, jubileji, a ne?
1: Obletnica pa tako, ko so bili štirje kovači, so imeli jubilejni koncert na Graški gori, smo pač to nadili netekmovalno.
0: No in na kakšen način je glasba ali pa petje, pravzaprav glasba nasploh, na Graški gori že od nekdaj doma?
1: Ja, od nekdaj, vidite kaj, to je pač na Graška gora bila tudi poznana nekako že kar nekaj več kot 100 let nazaj, so bili kar neki ljudski pevci, mislim ljudski godci gor, ampak začelo se je pa takole. Mi imamo v svojem emblemu pastirčka. Prvi glasbenik na Graški gori je bil pastirček, ki je ovce pasel in je imel tisto liseno piščalko in tako so se začeli ti zvoki glasbe odvijati preko živali in pa seveda potem so pa nastali ti godci, ki so pač igrali v tistem svojemu času svoje viže, tako kot po ljudsko, predvsem ljudsko se je takrat igralo, bili so pa pri nas tudi eni ljudje, en Franz Lambizer, ki je pisal tudi pesmi take šalive in pa seveda en samec, ki samčeva pesem, ki je tudi poznana, moj oče Rafael je bil tudi star ljudski godec, ki je zelo, zelo veliko igral in je tako je to nastajalo. Seveda je še bilo pa nekaj potem tudi tistih ostalih, ki so pač bili manj poznani, ampak skozi je neka glasba, seveda daj pa na Graški gori lahko rečem, vsaka hiša ima po 4-5 harmonik, vsi fantje igrajo, seveda fantje harmonike, dekleta pa violine, flaute in to je to in to je zgodba Graške gore, ki je, mislim, da je tudi ta naš glasbeni projekt pripomogel temu, da so pač ti ljudje se toliko navdihnili na to glasbeno pot.
0: Kako pa sodelujete s kiparko, z akademsko kiparko Naco Rojnik?
1: Ja, zelo dobro, smo ponosni, da je imamo v našem kraju, kajti ona je le, mislim, akademska kiparka in smo se tako sedli malo skupaj in smo pač nadili tole idejo, zakaj pa ne bi ona nadila ta simbolno, to nagrado tega pastirčka in seveda Naca je to zelo dobro sprejela in je to tudi unikatno nadila, tako da smo ponosni in ta naš pastirček je pač simbol za naše nagrade.
0: Kaj bi povedali za konec? Dogodek se bliža. Kaj bi rekli ljudem, ki naj jo poslušajo?
1: Ja, rekel bi, kdor ima glasbo rad, ne misli slabo. Jaz tako rečem, pridite na Graško goro, posluša tole glasbo, kaj ti letos bo le. Rekordno dobri ansambli bodo tu na naših odrih, tako da bo taka kvalitetna glasba, da kdor lahko še malo miga naj pride, kar je prireditev živo gleda, to je pač neke zgodba zase, ki se ne da opisati na tismu fotelu doma ali pa tako. To je pač enkraten dogodek, 50 let bo samo enkrat na Graški gori in kdo bo prišel gor, bo pač tudi del te zgodbe.
0: Starost pa ni omejena, niti navzgor, niti navzdol, a ne?
1: Ja, tako mislim, da starost ni omejena, seveda, kako se kdo počuti, pa tudi vem, da pridejo tudi starejši ljudje, ki še imajo raje to glasbo, pa jih otroci pripeljajo, pa so na vozičkah, pa vidim, da se včasih kdo tudi kako se zaobriše, ko vidi tak prizor in sliši kako lepo melodijo.
0: Drago Plazl, najlepša hvala.
1: Ja, hvala tudi vam za povabilo v vaš studio.
0: 14. avgusta gremo torej na Graško goro. Z vami sem bila Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj je narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: what you do.
1: Πολύτιε, Πολύτιε, Κουρούσκι Ραδιό

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
1: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Eva Borovnik. Iz oddaje danes izpostavljamo, Gasilska zveza Dravske doline praznuje letos 70 let delovanja, drevi sledi slavnostna akademija, pa na Roglo skočimo, kjer jutri poteka košnja trave po starem, na Ivarčkem jezeru pa tudi letos le osnovna ponudba, so obiskovalci zadovoljni, vse to smo preverili, vabljeni k poslušanju.
2: V zadnjih letih smo vse pogosteje soočeni z naravnimi nesrečami, visokimi temperaturami, požari, poplavami. Še kako živi so tudi spomini na katastrofalne poplave v avgustu 2023. In tukaj so vedno prvi gasilci, ki so izobraženi in usposobljeni za to, da pomagajo ljudem. Naloga gasilskih društev pa je še veliko več, kot le gašenje in reševanje v primeru naravnih nesreč. Tu so še izobraževanja in delo z mladimi. V gasilskih društvih so ljudje našli tudi socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vseh nesrečah. Slavnostno akademijo bodo v Uzenici počastili poslanstvo in delovanje gasilcev in gasilk iz prostovoljnih društev v petih občinah. Uzenice, Mute, Radlje ob Dravi, Vuhreda, Brezna Podvelke in Ribnice na Pohorju, kjer združujejo kar 1254 gasilcev. Predsednik zveze Jan Neslimnik.
3: Najbolj značilno za našo zvezo je to povezovanje vseh teh društev, skrb za njihov razvoj, za razvoj pomladka, za usposabljanje, da imajo društva vedno dovolj operativnih gasilcev, ki so pripravljeni na vse te izzive, ki zdaj prihajajo. Največ v zadnjih letih je teh naravnih nesreč, od poplav, vetrolomov, požari se pojavljajo. Moče zdaj izpostavimo to vročino, ne? Imamo na Koroškem zdaj še kar srečo, da nismo imeli njega večjega gozdnega požara ali požara v naravi.
2: Pa ste dovolj dobro pripravljeni, recimo na tem območju, na vse te izzive, ki so danes?
3: Občine dovolj dobro skrbijo za društva, za njihovo opremo. Je posluh pri nabavi opreme, tako da smatram, da so društva res dobro opremljena. Se spreminja narava dela gasilcev, ne? Več opreme za delo v naravi, drugič pa za gašenje požarov. Nimamo težav s tem, da ne bi dobili sredstev za našo opremo. V naši zvezi je 8 društev iz 5 občin. Imamo tudi eno društvo, ki je enota GESP, to je za posredovanje o prometnih nesrečah in pa ob nevarnih snoveh. To društvo je PGD Radlje, ustvarili so se poklicno redko. Je težava v tem, da so vsi gasilci do povdneškem času zaposleni na različnih koncih in je težava do povdneškem času zagotoviti operativno pripravljenost.
2: Na akademiji bodo podelili tudi zahvale, udeležil pa se bo tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Irena Fasvalt.
4: V nedeljo 9. avgusta bo na Rogli znova zaživela ena najlepših pohorskih tradicij. Prireditev Lepa nedelja in košnja na star način bo obiskovalce popeljala v čas, ko so seno kosili ročno. Poleg prikaza košnje bodo dogajanje dopolnili sveta maša, po kateri bo nastopila Elda Viler, pohorska tržnica, predstavitve naravne in kulturne dediščine Pohorja, poskrbljeno pa bo tudi za ples z ansamblom Petelini in Tilom Čehom. Mi smo se pogovarjali z enim glavnih organizatorjev dogodka, to je turistično društvo Mislinja, potek dogodka kar nam je razložil predsednik Drago Pogorevc.
5: Pričnemo na Rogli ob 9. uri, se začne košnja, takrat pridejo kosci iz Mislinske in iz Dreške strani, se lepo pozdravimo, gospodar košnje seveda tudi postreže za kaj krepnim, In potem začne se košnja. Najprej gospodar vreže prvo red in za njim se potem razvrstijo kosci. Po vrsti približno 10 do 12 koscev sodeluje. Zade greje potem grablice in pa seveda ki to seno potem raztrosijo, da se suši. Približno ob 10. uri imamo tako imenovani fravštik ali zajtrk po naše, kjer na licu mesta naše kuharice pripravijo žgance in seveda jih zabelijo z grumpi in pa z mlekom. Tako da je tudi fravštik ena taka tradicija. Potem sledi ob 11. uri pozdrav obeh županov in pa del kulturne prireditve. Mi smo letos povabili družino Miklavš, ki bo zapela neke pesmi, predvsem je vsebina teh pesmi o Pohorju. Društvo Narava Pohor bo pripravilo delavnico za najmlajše, da bojo lahko risali pa barvali pohorske podobe, rastline in pa še Regijski park Pohorje pa bo izvedel prireditev lahkih nog na okrog in bo prikazal Pohorje kot tako. Po veliko teh kulturnih in teh zadevah še sledijo državne igre, kjer se pomerimo med seboj v treh igrah. Na to pa sledi spravilo sena, na voz in pa navadno pridejo še s konji, da s konji zaprežejo voz in ga odpeljajo. Ko se to zaključi, približno okrog 14. ure, pa imamo tako imenovani likov, kjer se v šotoru kosi in grabice. Najprej dobimo kosilo, nato pa plešemo, kajti tam igra v nedeljo tudi ansambl Petelini.
4: Prispevek sem pripravila Anja Markovič.
6: Tudi letos je na Ivarškem jezeru na voljo le osnovna turistična in gostinska ponudba, večjih novosti pa še vedno ni. Kako so s tem zadovoljni, smo povprašali na ključne obiskovalce.
7: Mislim, stanje je trenutno boljše, kot je bilo lansko leto, pa predlansko, ampak seveda manjka pa mogoče malo ponudbe. Drugač pa je v redu, no? Jezero ni zakopat, ker pač ni dovolj čisto po moje.
8: Pač, da imamo odbojkarsko igrišče, pa da se lahko igramo, pa da je lepo. Da so take velike ribe, da jih lahko obazujemo, pa da se lahko na velikih takih slikamo, ko so za družine za slikati.
9: Trenutno stanje mislim, da je dobro, da se izboljšuje, mogoče pa še malo, da bi se jezero počistilo. Da se že spet uredi infrastruktura, taka, ko je bila včasih, zaradi tega, ker je res taka lepa lokacija, da bi ljudje lahko izjemno, izjemno uživali tule. Zdaj je tudi zelo lepo, ker je pač bolj mirno, ni take gneče, a ne? Samo da definitivno, če bi se infrastruktura uredila, bi lahko bil to en lep center za Korošce.
10: Mi, ko smo tu lokalni, nam je vseeno všeč, da ponudbe ni preveč, da lahko najdemo kotiček za sebe, da je tu mirno. Spremenili bi pa mogoče edino to, da bi se prenovil ali pa več vložil v športne objekte, v športne površine, tako je odbojka na Mivki, košarka, sploh mini golf, kar bi res povabil tudi družine, mlade, pa bi imeli tudi domačini kam za it.
8: Fajn je, ker je sončno pa vroče, pa lahko počneš veliko stvari, ki so fajne.
11: Jaz sem tukaj prvič, sem z Ljubljane in sem presenečena, ker je tako mirno in nikogar ni. In sem slišala, da so uredili, da je tudi zakopanje. To je totalen mir. Tako da se samo čudiva, kako je mirno. No.
12: Pogrešam javni prevoz iz Raven in iz Slovengrada. Po moje, en manjši avtobus ali pa kombi vsako uro bi bilo idealno, da bi bilo manj javnega prometa.
6: Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
1: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik. Vam pa hvala za pozornost.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

0: Balady i pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dobar dan, dobar večer, lepo pozdravljeni v še eni poletni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Začenjamo jo s tole mislijo. Pomislite, s čim vse ste bili obdarjeni. Hvaležno srce je deležno več sreče, ljubezni in blaginje. Veliko užitkov v poslušanju naše oddaje vam želim.

Tudi ta večer bova v medenih pismih z vami Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki vas vabiva k poslušanju in želiva, da vsakdo najde v oddaji nekaj zase. Za svoje ušesa, za svoje srce in dušo. In ker bo glasba glavni steber tudi nocojšnje oddaje, dodajam še eno misel o njej. V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzav vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obeš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Nekaj modrih misli o življenju. Kdo si, da lahko obsojaš moje življenje? Vem, da nisem popoln, niti nočem biti, ampak preden začneš kazati name s prstom, poskrbi, da bodo tvoje roke čiste. Usmeri svoje oči proti zvezdam, ampak ohrani svoje noge trdno na tleh. Ne gre za to, kako močno znaš udariti. Bistvo je v tem, kako močan udarec znaš prenesti in da greš naprej. Verjemi, da zmoreš in boš že na pol poti do cilja. Tisti, ki ne verjamejo v čarovnijo, je ne bodo nikoli našli.

Pred nami je prvo nocojšnje pismo. Pozdravljeni, slišala sem, da se vaša oddaja v kratkem poslavlja in sem pohitela s pisanjem, da se še enkrat oglasim in da mi zavrtite še eno mojih priljubljenih pesmi. Doslej sem vam pisala že dvakrat. Rada vam prisluhnem ob sobotnih večerih in prav jezna sem sama nase, kadar oddajo zamudim. Res je, kot radi rečete, da melodije, ki jih izbirate, božajo naše duše. Pa dodajam še sama eno tako v vaš tokratni izbor. Zavrtite mi prosim skupino Magazin in pesem Put putujem. Lepo vas pozdravljam in se vam najlepše zahvaljujem za sobotne večere, ki ste jih preživeli z nami. Jelena iz Velenja. Hvala lepa, Jelena, tukaj je vaša izbrana melodija.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pred nami je pismo poslušalke Zdenke zraven na Koroškem, za katerega se zahvaljujem ne zgolj iz vljudnosti in zaradi bontona, ampak iz globoke hvaležnosti. Dragi Boštjan, nekatera srečanja v življenju se zgodijo iz oči v oči, druga pa skozi glas. Tebe mnogi med nami nismo nikoli zares srečali, pa vendar si bil dolga leta del naših sobot, naših domov in naših zgodb. Ko so se prižgale luči večera in je svet za trenutek postal nekoliko mirnejši, si bil tam ti. S tvojim toplim, žametnim glasom. S prijazno besedo, s pesmijo, ki je znala pobožati dušo. Medena pisma niso bila samo radijska oddaja. Bila so prostor, kamor smo prihajali s svojimi spomini, svojimi ljubeznimi, svojimi hrepenenji. In ti si vse to znal povezati v nekaj tako nežnega in iskrenega, da se je zdelo, kot da govoriš vsakemu od nas posebej. Kolikokrat je kakšna pesem ob tvojem glasu priklicala obraz nekoga, ki ga že dolgo ni več ob nas? Kolikokrat smo se ob tvojih besedah nasmehnili? Kolikokrat nam je ob kakšnem pismu zastal dih ali pa je po licu spolzela tiha solza? Ti morda nikoli ne boš vedel, v koliko osamljenih večerih si bil družba. V koliko domovih si ustvaril občutek topline, v koliko srcih si pustil sled. Leta so minevala, oddaja je prihajala in odhajala, tvoj glas pa je ostajal. Postal je del naših navad, del naših sobot, del naših življenj. Kot stari prijatelj, ki ga morda ne vidiš pogosto, a vedno veš, da je tam. Zato je danes težko najti prave besede. Kako se zahvaliti človeku za nekaj, česar ni mogoče prešteti? Kako izmeriti vse lepe trenutke, ki si jih podaril ljudem, ki jih morda nikoli nisi spoznal? Morda preprosto tako. Hvala. Hvala za vsako soboto. Hvala za vsako melodijo. Hvala za vsako prebrano pismo. Hvala za vsak nasmeh, ki si ga pričaral. In hvala za vse tiste trenutke, ko si nekomu polepšal večer, ne da bi sploh vedel. Ko se danes počasi poslavljaš od oddaje, naj veš, da se ne poslavljaš od ljudi. Ostal boš v naših spominih, v pesmih, ki jih bomo slišali in se spomnili na te. V večerih, ko bomo nehote pričakovali tvoj glas. Nekateri ljudje odidejo in za njimi ostane tišina. Za tabo pa bodo ostale melodije. Ostale bodo lepe misli, ostala bo hvaležnost. In ostalo bo nekaj, česar ni mogoče kupiti, izposoditi si ali nadomestiti. Delček src poslušalcev, ki si si ga skozi vsa ta leta prislužil svojo dobroto, predanostjo in iskrenostjo. Dragi Boštjan, želim ti, da bi te življenje na vseh poteh objelo z enako toplino, kot si jo ti podarjal nam. Naj bodo tvoji dnevi mirni, tvoje srce srečno in tvoj nasmeh vedno tako iskren, kot je bil tvoj glas. In ko bo nekje v sobotnem večeru zazvenela stara romantična pesem, bomo vedeli, nekje v njej je tudi delček tebe. Iz srca hvala za vse, zvesta poslušalka Zdenka. Nekateri ljudje v naše življenje ne vstopijo zato, da bi ostali zavedno, vstopijo zato, da pustijo nekaj lepega in ti si pustil veliko več kot to.

Življenje se nikoli ne ustavi, a mi se lahko. Včasih je prav to najbolj dragoceno. Trenutek, ko se ustavimo, osredotočimo nase in globoko vdihnemo, ko si naberemo novih moči in na svet pogledamo z drugačnimi očmi. Vsak nov dan je nova priložnost. Priložnost, da začnemo znova, da odpustimo napake preteklosti in se z upanjem zazremo v prihodnost. Ni nam treba imeti vseh odgovorov. Dovolj je, da naredimo en korak. Zato si dovoli, da se ustaviš, da zadihaš in da spet zaživiš.

0: Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Poletna je bila tole v izvedbi Čukov, s katerimi smo obujali spomine na poletje ob morju, na pesek, sol na koži in vse probleme daleč stran. Na otoku nekje, kjer je svet drugačnih barv in se pozabi čisto na vse. A kasneje doma spet zavlada čas kot vladar, zato ostaja obljuba, da bo enkrat vse poslal nekam, za zmeraj odpotoval in tam tudi ostal. Pa če čaka še leta, tam bo živel prej ali slej. Verjamem, da ima vsak od nas kak tak ali podoben načrt.

Odloži na jutri samo tiste stvari, ki lahko ostanejo nedokončane, če umreš. S to mislijo zaključujemo nocojšnjo oddajo Medina pisma. Naslednja bo na sporedu čez teden dni, ko vas ponovno vabiva k poslušanju vaša gostitelja Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Za nocoj sem za vas izbral le še pesem Angeli živijo v izvedbi Edvina Fliserja. Lahko noč, pa lepo in radi se imejte.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

E na smeh, e poljub, e požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Netko ne zna, bi me puti vode. Svakim danom sa na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Będzie jeszcze lipsze. Lipsze. Lipsze. Na Koroszkę Radiu.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Koroški radio. Tvoji najljubši poletni hiti.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoro

je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Podrijetje je se lipse. Lipse. Lipse. На Коровском радио.

0: Prva po novita oddaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dobar dan, dober večer, lepo pozdravljeni v še eni poletni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Začenjamo jo s tole mislijo. Pomislite, s čim vse ste bili obdarjeni. Hvaležno srce je deležno več sreče, ljubezni in blaginje. Veliko užitkov v poslušanju naše oddaje vam želim.

Tudi ta večer bova v medenih pismih z vami Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki vas vabiva k poslušanju in želiva, da vsakdo najde v oddaji nekaj zase. Za svoje ušesa, za svoje srce in dušo. In ker bo glasba glavni stebr tudi nocojšnje oddaje, dodajam še eno misel o njej. V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globino njegove duše.

trujeni, ali razigrani, risni, ali i krivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzao svakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. U svaku subotu zvečer, ob 19. s Boštjanom Polutnikom, na Koroškem radiju.

0: Nekaj modrih misli o življenju. Kdo si, da lahko obsojaš moje življenje? Vem, da nisem popoln, niti nočem biti, ampak preden začneš kazati name s prstom, poskrbi, da bodo tvoje roke čiste. Usmeri svoje oči proti zvezdam, ampak ohrani svoje noge trdno na tleh. Ne gre za to, kako močno znaš udariti. Bistvo je v tem, kako močan udarec znaš prenesti in da greš naprej. Verjemi, da zmoreš in boš že na pol poti do cilja. Tisti, ki ne verjamejo v čarovnijo, je ne bodo nikoli našli.
1: Abra

Pred nami je prvo nocojšnje pismo. Pozdravljeni, slišala sem, da se vaša oddaja v kratkem poslavlja in sem pohitela s pisanjem, da se še enkrat oglasim in da mi zavrtite še eno mojih priljubljenih pesmi. Doslej sem vam pisala že dvakrat. Rada vam prisluhnem ob sobotnih večerih in prav jezna sem sama nase, kadar oddajo zamudim. Res je, kot radi rečete, da melodije, ki jih izbirate, božajo naše duše. Pa dodajam še sama eno tako v vaš tokratni izbor. Zavrtite mi prosim skupino Magazin in pesem Put putujem. Lepo vas pozdravljam in se vam najlepše zahvaljujem za sobotne večere, ki ste jih preživeli z nami. Jelena iz Velenja. Hvala lepa, Jelena, tukaj je vaša izbrana melodija.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pred nami je pismo poslušalke Zdenke zraven na Koroškem, za katerega se zahvaljujem ne zgolj iz vljudnosti in zaradi bontona, ampak iz globoke hvaležnosti. Dragi Boštjan, nekatera srečanja v življenju se zgodijo iz oči v oči, druga pa skozi glas. Tebe mnogi med nami nismo nikoli zares srečali, pa vendar si bil dolga leta del naših sobot, naših domov in naših zgodb. Ko so se prižgale luči večera in je svet za trenutek postal nekoliko mirnejši, si bil tam ti. S tvojim toplim, žametnim glasom. S prijazno besedo, s pesmijo, ki je znala pobožati dušo. Medena pisma niso bila samo radijska oddaja. Bila so prostor, kamor smo prihajali s svojimi spomini, svojimi ljubeznimi, svojimi hrepenenji. In ti si vse to znal povezati v nekaj tako nežnega in iskrenega, da se je zdelo, kot da govoriš vsakemu od nas posebej. Kolikokrat je kakšna pesem ob tvojem glasu priklicala obraz nekoga, ki ga že dolgo ni več ob nas? Kolikokrat smo se ob tvojih besedah nasmehnili? Kolikokrat nam je ob kakšnem pismu zastal dih ali pa je po licu spolzela tiha solza? Ti morda nikoli ne boš vedel, v koliko osamljenih večerih si bil družba. V koliko domovih si ustvaril občutek topline, v koliko srcih si pustil sled. Leta so minevala, oddaja je prihajala in odhajala, tvoj glas pa je ostajal. Postal je del naših navad, del naših sobot, del naših življenj. Kot stari prijatelj, ki ga morda ne vidiš pogosto, a vedno veš, da je tam. Zato je danes težko najti prave besede. Kako se zahvaliti človeku za nekaj, česar ni mogoče prešteti? Kako izmeriti vse lepe trenutke, ki si jih podaril ljudem, ki jih morda nikoli nisi spoznal? Morda preprosto tako. Hvala. Hvala za vsako soboto. Hvala za vsako melodijo. Hvala za vsako prebrano pismo. Hvala za vsak nasmeh, ki si ga pričaral. In hvala za vse tiste trenutke, ko si nekomu polepšal večer, ne da bi sploh vedel. Ko se danes počasi poslavljaš od oddaje, naj veš, da se ne poslavljaš od ljudi. Ostal boš v naših spominih, v pesmih, ki jih bomo slišali in se spomnili na te. V večerih, ko bomo nehote pričakovali tvoj glas. Nekateri ljudje odidejo in za njimi ostane tišina. Za tabo pa bodo ostale melodije. Ostale bodo lepe misli, ostala bo hvaležnost. In ostalo bo nekaj, česar ni mogoče kupiti, izposoditi si ali nadomestiti. Delček src poslušalcev, ki si si ga skozi vsa ta leta prislužil svojo dobroto, predanostjo in iskrenostjo. Dragi Boštjan, želim ti, da bi te življenje na vseh poteh objelo z enako toplino, kot si jo ti podarjal nam. Naj bodo tvoji dnevi mirni, tvoje srce srečno in tvoj nasmeh vedno tako iskren, kot je bil tvoj glas. In ko bo nekje v sobotnem večeru zazvenela stara romantična pesem, bomo vedeli, nekje v njej je tudi delček tebe. Iz srca hvala za vse, zvesta poslušalka Zdenka. Nekateri ljudje v naše življenje ne vstopijo zato, da bi ostali zavedno, vstopijo zato, da pustijo nekaj lepega in ti si pustil veliko več kot to.

Življenje se nikoli ne ustavi, a mi se lahko. Včasih je prav to najbolj dragoceno. Trenutek, ko se ustavimo, osredotočimo nase in globoko vdihnemo, ko si naberemo novih moči in na svet pogledamo z drugačnimi očmi. Vsak nov dan je nova priložnost. Priložnost, da začnemo znova, da odpustimo napake preteklosti in se z upanjem zazremo v prihodnost. Ni nam treba imeti vseh odgovorov. Dovolj je, da naredimo en korak. Zato si dovoli, da se ustaviš, da zadihaš in da spet zaživiš.

Poletna je bila tole v izvedbi Čukov, s katerimi smo obujali spomine na poletje ob morju, na pesek, sol na koži in vse probleme daleč stran. Na otoku nekje, kjer je svet drugačnih barv in se pozabi čisto na vse. A kasneje doma spet zavlada čas kot vladar, zato ostaja obljuba, da bo enkrat vse poslal nekam, za zmeraj odpotoval in tam tudi ostal. Pa če čaka še leta, tam bo živel prej ali slej. Verjamem, da ima vsak od nas kak tak ali podoben načrt.

Odloži na jutri samo tiste stvari, ki lahko ostanejo nedokončane, če umreš. S to mislijo zaključujemo nocojšnjo oddajo Medina pisma, naslednja bo na sporedu čez teden dni, ko vas ponovno vabiva k poslušanju vaša gostitelja Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Za nocoj sem za vas izbral le še pesem Angeli živijo v izvedbi Edvina Fliserja. Lahko noč, pa lepo in radi se imejte.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.